Yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, yabato, y